iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

0: zvonile na dlu.
1: Kako ste vrele višnje nagomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu